0: мен оны бір ақ рукқа сызып ода адам секілді мына деп қазір шыдамайтын себебі сол қой керек.
1: 1年前，乡里几乎所有的猎鹰都被放飞了，可是哈娜还没完全长大，适应不了野性的天空，她又飞了回来。
0: көңіл күйім екі күндей өзім іштей баладарымнан ұялдым жақырмақ көрсетпей жылады келіп алға осыдан ғана жиырмасыдан ғана малданып отырмын әйтпесе мынау бір рет қой берген нәрсе болатын енді анау мен оны мені іздеп келгеннен кейін жем тауып тамақ тауып келіп алмаға осыдан келдім де содан келгеннен кейін мен амалсыз бағып отырмын өз орман ішінде ғана өзі бағып отырмын осыған
1: 孩子们不在身边，老伴儿也不敢给猎鹰喂食。迪丽哈奇拜只能自己照顾哈娜。
0: ең жақсы көретін сол сыртқа шыққанда қарын ашық қала ма деп үйдегілерге тапсырып сол көп сыртқа айланбай енді балам тамақ ішпей қалған сияқты болса тез қайтып келемін осы жақсы көретін біз осы басқалар көп сенбеймін мен қорқып бермей қала ма деп енді
1: 每个周末，孙女儿巴里纳尔·阿勒滕别克都会回来。迪丽哈奇拜想让两个小家伙建立起友谊。在天为鹰，在地为马。那正是他想让孙女学会的生存之道。巴里纳尔·阿勒滕别克，人小志气大。他希望自己也能成为一名驯鹰人。阿尔泰山深处，第一场大雪从天而降，气温陡降到零下十多度，野兽的足迹再也无法隐藏。这是一年中最好的捕猎季节。牧人们开始怀念从前人喊马嘶、鹰飞犬啸的热闹场景。并非所有人都有资格驾鹰捕猎，只有胆大心细的人才能成为最好的猎手。手擎猎鹰，跨骑骏马，是老人一生中最意气风发的出征时刻。
0: мүмкін ба енді бос уақыт болғанда далаға көтеріп ана тауды бір айландырып ұшырып
1: 迪丽哈奇拜行动已经不太灵便了。照顾哈娜已经让他有些力不从心。孙女儿巴里纳尔·阿勒滕别克渴望成为驯鹰人，但她年纪还小，还没有能力照顾日渐长大的哈娜。当务之急是必须尽快决定哈娜的去留。
0: оны енді оқып оқып кетеді бірақ дізем ауырып жүр енді толық сеніп отырғаным жоқ денсаулығымайды
1: 告别从来都是世上无可回避的命运该放飞的生命就必须任其远去
2: Hey, you're gonna do it.

0: ішінде агро ұзын тұрақ пәлтеңді киіп ал.
1: 早起来，迪丽哈基拜找出了只在出席重要场合才会穿的礼服，带着哈娜一起上山。

Нагантарда сөз секілді тәжірибесі. Біреуге бұрып тастай ма, бірдемесе түсіп қала ма деп тілейміз, басқа жақсы болып кеткенін біз де тілейміз. Жа, жаным барым. Бүркітті азық жоқ, сенде жазық жоқ. Ал жаным барым енді. Кең сақырадан жаныңды бағы енді.